Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih, Yelsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry,